som Batman, og en fuldstændig takt. Hver en Pink Floyd leger sig også en speaker-trop.